Ya le a ke la malata la ke la malata ga ke tsho rwa o reditse sentle ga ke tsho gore o reditse ke la mafoko a yone o reditse sentle hela ke nomtiti 5 ya ntse are la ke la malata o reditse sentle hela pina yena o ka e tlhaloganya o ka utlwa.